0: 好啦，细佬，
1: 啊，
0: 梁真都冇解嘅，成日逼我哋读书，读到头都大埋，仲吩咐话抽香监视我哋作文章，你话惨唔惨啊？
1: 阿哥，佢叫抽香监视我哋，仲可以定机打下牙教，锯下地啊！点知最近呢一排仲惨添啊！买多咗个书同华安，又多个人监视我哋，想偷下鸡都几难啦、
0: 啊。哎呀，细佬，仲有啊！自从阿华安嚟咗之后，阿秋香日日同佢匿埋喺花园自滋浸浸，呢排同阿秋香倾下都唔得，都唔望我哋一眼啊！
1: 就系咁至衰，趁佢两个唔响处，实行偷鸡去饮酒，好过成日坐书监啦、啊。
0: 细佬，咁我哋一于去啦。
1: 哎，快啊快啊，唔讲就嚟添，快啲读书。

0: 好啦，细佬，
1: 啊，
0: 梁真都冇解嘅，成日逼我哋读书，读到头都大文，仲吩咐话抽香监视我哋作文章，你话惨唔惨啊？
1: 阿哥，佢要抽香监视我哋，仲可以定机打下牙教，锯下地啊！点知最近呢一排仲惨添啊，买多咗个书同华安。又多个人监视我哋，想偷下鸡都几难啦、
0: 啊。哎呀，细佬，仲有啊！自从阿华安嚟咗之后，阿秋香日日同佢匿埋喺花园自滋浸浸。呢排同阿秋香倾下都唔得，都唔望我哋一眼啊！
1: 就系咁至衰，趁佢两个唔响处，实行偷鸡去饮酒，好过成日坐私监啦、啊。
0: 细佬，咁我哋一于去啦。
1: 哎，快啊快啊，冇讲就嚟添，快啲读书。